zaku cari. Takkan lagi ku lari mengejar jejaknya. Tak perlu ku lari.